0: opasna muzika, to su opasne frekvencije. I šta se sad dešava? Ta psihološka bomba odjedan put pukne.
1: Kome tero da te voli, kome tero.
0: To je ono što je najgadnije, to je ono što je najgore, ti brljaviš, ti ne znaš šta radiš. Ja ne znam kako da reagujem, ne znam odakle da krenem, gde da ti zađem.
2: Federalni radio.

0: sreću. Značaj nabavke kvalitetnog, dobro odnjegovanog rasada visokoprinosnih sorti i hibrida. Aktivnostima članica Udruženja žena Stari grad iz Gornjeg Srebrenika. Novoj sezoni uređenja okućnica, balkona i vrtova. Zelena panorama.
1: Samo u programu Federalne televizije.

Nika domaćina Zdeneka Kolara 2636 Nermanije 239 Zdenek 182. ime na ATP ranking listi. I Andrej Nedić je challenger u kazahstanskom Šimkentu okočao u četvrtfinalu, izgubio od Francuza Antoana Gibaudoa 6-3-4-6-0-6. Andrej je na ATP ranking listi 285. a Antoan 325. Finalisti ATP Mastersa u Madridu su Italijan Jannik Sinner i Nijemac Aleksandar Zverev. Prvi je u polufinalu prošao Francuza Artura Fila 6-2-6-4, a drugi Belgijanca Aleksandera Bloksa 6-2-7-5. Finale je zakazano za sutra. Večeras će za naslov pobjednice igrati Mira Andrejeva i Marta Koščuk. One će na mrežu u 17 sati. Toliko o sportu za sada. Svako dobro želim.

0: Valdemar Bonsels. Rođenje pčelice Maje.
1: Dobar vam dan. Kako ste?
2: Dobro. Drago mi je, drago. Joj, zaboravio sam predstaviti se. Ja sam zeleni skakavac. Zovem se Flip.
1: Da, Flip.
2: Volio bih vam ispričati nešto zanimljivog, ali što kad se ama baš ništa zanimljivog ne događa.

0: Šta je to? Zar nema nigdje nikoga? Ne mogu izaći. Pa lijepo je započelo. Baš sve moraš sam.
1: Hej, zar nikoga nema?
2: Čekamo te, izađi, hajde, hajde izađi, zadnja si, Maja.
0: Maja? Koja Maja? Zar sam ja Maja? Zašto me zovete Maja?
2: Pa jer svatko mora imati neko ime.
0: A zato? A kako se ti zoveš?
2: Ja sam teta Kasandra i brinut ću se o tebi dok ne postaneš velika pčela. Hajde, hajde, požuri, požuri.
0: Oh, baš sam sretna izvan ćelije. Tamo je bilo tako tjesno i tamno.
2: Tome si sama kriva. Tvoja braća i sestrice već su davno izašli. Zašto i ti nisi?
0: Upravo sam tada nešto lijepo sanjala.
2: Što si rekla? Da mi pčele sanjamo? A što si sanjala?
0: Jednom ću ti već ispričati. Bilo je tako veselo.

0: lete tolike pčele?
1: Skupljaju se u roj.
0: Što skupljaju?
1: Rekla sam da stvaraju roj.
0: Ne razumijem.
1: Pa to još ne možeš shvatiti. Najprije ćeš naučiti jednostavnije stvari.
0: A zašto stvaraju roj?
1: Zato što to čine otkad pamte.
0: A otkad pamte?
1: Oh.
0: Zašto mi ne objasniš?
1: Dakle, pričekaj da narasteš.
0: Kako ću nešto naučiti kad mi nitko ništa ne želi objasniti?
1: Ali dijete, polako, polako, jedno za drugim, a ne sve odjedno. Hajde, pridružimo se pčelicama.
0: Kako to, jedno za drugim?
1: Tvoja glavica je premalena da bi mogla naučiti i razumjeti sve u isti mah.
0: Već znam, ne želiš mi objasniti zato što ni ti ne znaš. Zašto se smiješ? Nema tu ništa smiješno.
1: O, dijete, dijete. Hajde, hajde, a sad...

0: Kupomoć!
1: Kupomoć!
0: Kupomoć!
1: Sad će se topiti!
2: Kupomoć! Ajde! Brzo! Brzo!
0: Kupomoć! Pomozite brzo!
3: Hej, Vili, pričekaj!
4: Ne mogu! Pođi s nama, moram im pomoći!

0: Što je, Vili? Što radiš? Ba,
1: zar ne vidiš? Mašem krilima!
0: A zašto?
2: Majo! Majo! Već mi je dosta tvojih zašto! Bilo bi bolje da pomogneš! Vidiš, sad će se topit!
0: Topi se? A zašto se topi?
3: Su više toplo u panju od tolikih pčela i zato jedino propuh može ohladiti sače.
0: A zašto treba ohladiti sače?
3: Vrućina topi vosak u kojemu se nalaze jajašca i mladunčad. Ličinke mogu umrijeti.
0: Oh ne, rado ću pomoći. Što se to zbiva? Diže me u vis.
1: Maj, Majo, kamo ćeš? Ostani tu! Majo, nije ovo sat letenja!
0: Ne znam drugačije! Diže me ovo brzo mahanje krilima!

0: Vili, Vili.
1: Ti si, Majo. Idi da ti ne odlete.
0: Već su odletile.
1: A što ćeš ti tu?
0: Danas nisam raspoložena za letenje.
1: Ali to nije istina. Dobro znam da ti je to najveća želja. Ostala si samo zbog mene, zbog toga što ne znam letjeti.
0: Ma koda je važno da sam ostala.
1: Ostala si zato jer znaš da me strah.
0: Ma ti si svašta umišljaš.
1: Da ne znam letjeti, ne umišljam. A istina je da... Istina je stara pčelinja poslovica, prijatelj je najveće blago.
0: Ej, ne plaći više, ma sve će biti u redu.
1: Ne mogu.
0: Još samo malo juhice od cvjetnog praha, to ti daje snagu.
1: Ne mogu više. Puknuću.
0: Ma nećeš, popij još samo ovu šalicu.
1: Ne mogu, stvarno, slabo mi je.
2: Majo, Vili, pa gdje ste, djeco?
0: Tu smo.
2: Što ti je, Vili?
1: Puknuću.
2: Zašto?
1: Maja misli da nemam dovoljno snage za letenje, pa se mora popiti 7 šalica medenog napitka.
2: Majo, Majo, Majo, a sad brzo za mnom, čekaju vas.

0: sakupljanje meda je na početku zanimljivo, onda postaje dosadno. Ne smijem se sladiti, ali što mogu kad je med tako dobar? A sad lončić je pun. Moram se pohvaliti i pokazati koliko sam skupila meda.
1: Kako je težak

0: Ne mogu dalje. Odmorit ću se na ovoj grani. Tako.
1: Jau! Grana je prohodala.
2: Ja sam gusjenica, a ne grana. Odmarala sam se, a ti tek tako, hop, na mene, kakav bezobrazluk.
1: Oprostite, nisam znala da niste grana. O, prolilo se.
3: Hop, hop, hopla. Ovo je prvi maj neuspjeh.
1: Ko se to podsmjehuje? Tko je to rekao Maja?
3: Ja.
1: Ajo, pusti.
3: Ne moraš se bojati mene. Ja sam Flip, zeleni skakavac. Tvoj prijatelj. Hop. Hopla.
1: Hej, gdje si?
3: Tu, na listu. Hopla.
1: Odakle me poznaješ?
3: Poznajem te od rođenja.
1: Zar od tada?
3: Da, da. Hopla.
1: Vragu, uvijek nestane kad ga želim nešto upitati.
3: To je moja navika. Inače ne znam što da radim, a kada tebe slijedim, od srca se nasmijem.
1: Nije lijepo od tebe što mi se podsmijehuješ.
3: A to ne, samo se zabavljam. Priskočit ću ti u pomoć u nevolji. Previše si radoznala i zato ćeš često biti u opasnosti. Zdravo.
1: Pričekaj, Flipe. Bog me taj zna skočiti. Pola se izlilo. Svi lončići za met morali bi imati poklopac. Skupit ću još malo.
4: Dakle, draga moja djeco, danas ste naučili skupljati med. Jeste li zadovoljni, ha? Što mislite?
5: Svarno, prekrasno! Da.
4: Samo, nije pametno toliko napuniti lončić kao što je Maja učinila. Sa prepunim lončićem nemoguće letjeti, a osim toga izljevamo sadržaj. No, mir, molim, mir! Prilikom leta dobro otvorite oči. Čuvajte se pauka i njegove mreže. Sjećate se što sam rekla? Pauk je naš najveći neprijatelj.
5: Jo, Maja.
4: A gdje je Maja? Joj, tek što sam se okrenula i nema je.
1: Tamo, leti, pogledajte.
4: Silazi, Majo, odmah. Maja!
1: Uhvatite me.
4: Joj, paučina, pazi.
1: Evo me, kuku. Igremo se skrivača.
4: Čuj me, Majo. Zar te nisam učila da se čuvaš paučine?
1: Ne čujem te, šta je?
4: Rekla sam ti da se čuvaš paučine, a ti uvijek nestaneš u krivom trenutku. Kamo letiš, Majo?
1: Kuku, tu sam.
4: Nemoj, pazi!
3: Ja, Maja, leti pravo u paukovu mrežu. Majo! Obećala sam joj pomoći u slučaju opasnosti.
4: Kako?
3: Znam. Rastrgat ću mrežu. Pozor!

0: vidjeti, teta Kassandra, što ću sad? A kad padne noć, o pomoć!
1: Opla! Što je? Što se dogodilo?
0: Ne mogu letjeti, Flipe!
1: Pa da, krila su ti mokra. Ja, znaš što? Popni se meni na leđa. Odnijeću te u panj. Nadajmo se da će se krila do tada osušiti. Hajde!
0: Ajoj, opašću!
1: Uhvati se čvrsto i bit će u redu. Skakaću visoko. Ho, opa!
0: Divno! Još, još!
1: Hop! Hop! Ho, opa!
0: Juhu, vjetar mi zviždi oko ušiju. Joj, kako je visoko, Flip!
1: Drži se čvrsto! Pazi na lončić! Skočit ćemo još više!

0: Imamo dva pristupa energetici. Evropska unija od usvajanja zelenog plana odlučila je ciljati na ugljičnu neutralnost do 2050. Jačamo neovisnost o fosilnim gorivima i u tom kontekstu mnogo ulažemo. Osnovali smo energetsku zajednicu koja uključuje 6 zemalja u regiji, jer nastojimo uključiti zemlje regije u evropsko energetsko tržište gdje fosilna goriva više nisu cilj. Također usmjeravamo sredstva u tom kontekstu. Južna interkonekcija važna je za odmak od ruskog plina. Evropska unija odlučila je do januara 2028. postići što veću neovisnost. S te tačke gledišta pozvala je Bosnu i Hercegovinu, vlasti, da poštuju obaveze prema sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju i predoče nacrte zakona kako bi ih Evropska komisija razmotrila.
1: Ukratko, Evropa nije protiv cijevi, nego protiv načina na koji se ona polaže. A dok Brisel podiže obrvu, civilno društvo diže glas. Čak 47 nevladinih organizacija iz regiona i šire upozorava da bi cijela priča mogla region zaključati u novu ovisnost, ovaj put ne o ruskom, nego o uvoznom, čitaj, američkom plinu. Dok Evropska unija planira odustati od fosilnih goriva i već gleda ka obnovljivim izvorima, Balkan se sprema investirati milijarde u infrastrukturu koja bi mogla zastarjeti prije nego se isplati, kaže Denis Žiško, koordinator u Arhus centru u Bosni i Hercegovini.
2: U ovom momentu postoje dva velika problema koje naši političari guraju kao nešto što oni smatraju da je dekarbonizacija i cirkularna ekonomija, a to su u stvari projekti južne interkonekcije i povećanje korištenja fosilnog plina za 6 puta, nije u skladu sa onim što smo mi potpisali i onim sa onim što praktično Evropa planira da uradi, odnosno sa dekarbonizacijom društva do 2050. Dakle, projekat južne interkonekcije kojima će se povećati korištenje plina, fosilnog plina za 6 puta u Bosni i Hercegovini je svakako promašena investicija koja nema budućnosti i za koju ćemo imati velikih problema i tražiti od Europe sredstva za nekih 10-15 godina za pravilnu tranziciju iz gasa kao što sada tražimo za pravilnu tranziciju iz uglja.
1: Profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Hazim Bašić ističe da je Bosna i Hercegovina izmjenama zakona i uvođenje privatne kompanije u proces izgubila status subjekta u odlučivanju.
3: Prvobitna mreža se prebacuje do Jajca i do Tuzle. Dakle, imat ćemo situaciju da u tom trokutu posuše Jajce, Tuzla i ovo Čapljina kompletnom energetikom zapravo dominira, odnosno upravlja neko drugi. Potpuna ovisnost o plinu, grijanju, električnoj energiji će biti malte ne o samo jedno u Hrvatskoj. Na kraju krajeva. Pogledajte, od početka je ovo zanimljiva storija. Prvi razgovor o južnoj interkonekciji u priču ubacuju aerodrome. Pa u neko doba se ubacuju plinske centrale i evo, ekskluzivno, danas ubacuju se podatkovni centri. Je li to konačni interes možda? Ko pita nas, hoćemo li mi to? Dakle, gdje je tu suverenitet države Bosne i Hercegovine?
1: Dakle, projekat se prodaje kao bijeg od ovisnosti, a kritičari tvrde da zapravo samo mijenja dobavljača, ne i logiku ovisnosti. Bosna i Hercegovina, koja i onako koristi relativno malo gasa u ukupnom energetskom miksu, ulazi u skupu avanturu čiji ekonomski i klimatski efekti ostaju neizvjesni. Federalni ministar Vedran Lakić zadovoljan je projektom i navodi da ni domaće kompanije neće biti isključene.
4: Sa ovim projektom se i BH Gas značajnije razvija, obzirom da će BH Gas preuzeti obavezu da uradi reverzibilnost postojećeg gasovoda i na taj način omogući da ovaj gasovod južne interkonekcije i postojeći gasovod budu kompatibilni. Također BH Gas dalje razvija sjevernu i zapadnu interkonekciju sa Republikom Hrvatskom, što mu dodatno daje i ovaj značaj, tako da mislim da će BH Gas i dalje nastavljati energo Invest je svakako naš favorit za uvoz gasa i to ćemo i dalje držati i ono što će se dešavati u narednom periodu jesu naša nastojanja da Energoinvest svakako ostane uvoznim gasom.
1: Trenutno se gotovo sav gas u Bosnu i Hercegovinu uvozi jednim pravcem, preko Srbije i Bugarske, što zemlju čini ranjivo na političke i tržišne potrese. Nova interkonekcija bi barem teoretski otvorila alternativu i smanjila taj rizik. Međutim, ne treba zaboraviti da pitanje državne imovine kroz koju će plinovod prolaziti i trenutno važeće zabrane raspolaganjem državnom imovinom još nije riješeno. Kao zaključak nameće se to da južna interkonekcija nije samo cijev, to je ogledalo energetske i političke konfuzije.

0: eksplozije regiona, s jedne strane želja da se pobjegne od jedne ovisnosti, a s druge rizik da se upadne u možda skuplju i dugoročniju.
1: U Sarajevu je ove sedmice održan ekonomski forum posvećen energetskoj tranziciji kao faktoru rasta i održivog razvoja, što je otprilike kao da organizujete skupo zdravo ishrani usred roštiljade. Dok industrija polako nestaje,

marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vaše

Na licu mi osmijeh, a u ruci piva, plešem, padam, hvatam ritam svoj. Kad odjednom ispred mene stoji diva i ja odmah predstavim se njoj. Ako si ti,

ostavljeni u polufinalu Kupa Evropske federacije, poraženi sinoć na gostovanju kod mađarske Tata Banje. Pred nama su utakmice 25. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine za rukometaše. LA Lakersi izborili plasman u četvrtinu finala play-offa NBA lige i meč sa Oklahomom. Ruskinja Mira Andrejeva i Ukrajinka Marta Koščuk večeras igraju finale Mastersa u Madridu. Svako dobro želim.

0: amatere, jednostavno kao da je dio
1: smo
0: života.
1: Bili zvijezde.
0: Ne, to je dio života.
1: Nekako da su svi govorili, ovo je sjajno, radite toliko važan posao. Kad se završi rat, otvorit ćemo vam sva moguća vrata, moći ćete što god poželite. Nažalost, to nije danas tako.
0: Ali zato imamo u svakom slučaju optimiste.
1: Da.
0: Fernala je optimistica. Irma, recite vi nama, koliko ste vi u ovome poslu elektroinženjerke? Odakle je odluka za onako onaj tom, nije to nešto da kažemo popularno za žene ovih prostora s jedne strane, ali je bilo popularno za generacije, evo da kažemo, onih 20 plus godina, koliko se nam...
2: Da, pa ja sam, sličan je put kao kod Fernale, s tim što ja sam nekako maštala kad sam bila mala da budem učiteljica. Meni su to nekako zanimanje, pozivi zapravo koji su jako plemeniti i meni je to nekako uvijek bilo da li mogu nešto što znam prenijeti neko znanje, da li to mogu kroz učiteljski posao. Međutim, put je tako naveo, jel, kroz gimnaziju sam u suštini se pronalazila koji je to, kako bi rekla, koja je to moja primarna karakteristika koja bi me mogla voditi u izboru karijere, u čemu sam zapravo dobra, koji su moji afiniteti. I onda sam imala sreću stvarno u gimnaziju visokom, bilo je dosta profesora koji su prepoznavali na vrijeme talente, ako tako mogu reći.
0: Čuvena Visočka gimnazija.
2: Visočka jeste gimnazija i tu su stvarno, zahvalna sam profesorima koji su vidjeli da u suštini matematika, fizika, informatika je nešto što u čemu sam ja bila tad dobra. I to je nekako meni dalo vjetar u leđa da upišem elektrotehnički fakultet i to sam, hvala Bogu, završila u roku, da bi već tokom studija profesori koji su tada bili, dekanesa isto tako, moram istaći profesorica Melita Ahić-Đokić, koja je zaista jedna od liderki u toj oblasti i žena koja prepoznaje kvalitet, ona je tada već rekla da u suštini treba da se desi da ostanu mladi tu i da prenose znanje, da uče od starijih kolega i zaista mi smo jedna ekipa koja nas je 10 tada ostalo kao asistenti, tako da se meni na neki način ta moja želja iz mladosti da budem kao učiteljica ili odnosno predavačica ili profesor nekako ostvarila, a opet sam uspjela i nastaviti karijeru u toj oblasti. I tako sam radila 10 godina. Zaista jedan lijepi period u mom životu gdje sam u suštini baš to vidjela da zapravo mladost je potencijal i tu trebamo ulagati, ali isto tako ne trebamo zaboravljati ni one ljude koji su u suštini izgradili taj sistem, ali kroz prijenos znanja nam omogućili da mi nastavimo dalje. Tako da eto, sad sam u jednoj drugoj oblasti, ali ne tako daleko, jel? I nikad kod mene se ne zna. Ja sam vam, ja svakih otprilike, meni kažu tebi je ciklus, 10 godina, ja stalno nešto, kako bi rekla, ulazim u neke nove izazove i to mene čini živom. Sad radim trenutno za regulatora i to je jedan izazovan posao. Ja sam sama u odsjeku kao žena, ali nema, ja vjerujte, imam divne kolege sa kojima sarađujem i mi radimo timski sve poslove, ali kako radim, ja stalno vidim još neke prilike, tako je došao i sajber. I da vam iskreno kažem, jedna od ljepših vrata su mi otvorila se zahvaljujući mojoj mentorci, jer je meni Fernala Simen Banjac, mentorca bila na OSC programu i tako je krenula ova priča.
0: Ono što mi je isto zanimljivo u svemu ovome, jer je Irma to spomenula, radeći na sebi svakih 10 godina čovjek osjeti neku vrstu promjene. Vi ste Fernala i dobitnica Chevening stipendije za oblast cyber sigurnosti. Samo kratko, eventualno, da nam kažete kako, odakle, način. Možda vam neko dođe na istu ideju, odnosno da kopira vaš.
1: Odlično, baš sad su otvorene aplikacije za Chevening Fellowship u Velikoj Britaniji. To je jedan, rekla bih, genijalan program koji traje i ja se tako istinski nadam da će trajati još dugi niz godina, jer zapravo svake godine imamo priliku da nekoliko stručnjaka iz Bosne i

0: Mi smo formirali, znači 10 je bilo žena, djevojaka i 3 su mentorice bile. Mi smo bili jedna grupa, znači Fernala, Iva Stanić i Adisa Hođić i ja. Znači mi smo iz različitih oblasti dolazimo, ali ono što nas je povezalo, zapravo vidjeli smo da puno toga nas povezuje i kroz taj program osnažili smo tu malu grupu, jel, koju se, i sa, danas jel, sarađujemo i privatno i poslovno, a i sa drugim ženama. I ta, hoću da vam, ono, čisto da ispričam jednu situaciju, znači od tih 10 žena, ja vjerujem da je impact bio možda 1000. Ne samo žena, nego i djevojaka i djece, jer mi smo kroz neke druge aktivnosti zapravo prilazile njima kroz neke konferencije, seminare, edukacije, tako da taj stvarno projekat je nešto što je otvorio prvo, podigao je svijest o ovom pitanju, a onda sigurno otvorio i vrata mnogim drugim djevojkama koje ja se nadam da će taj program biti nastavljen i da ćemo imati još prilika da mi kao alumnice u tom projektu da ispričamo svoje iskustvo. E sad, što se tiče žena u ovoj oblasti, iskreno ja sam zaista imala pogrešnu percepciju tokom studija. Jer iskreno, dok sam studirala, ja nisam primijetila da je nas manje nego muškaraca i kolega. Mi smo prilično ravnopravno u svemu učestvovali. I tada da ste me pitali zašto govorim o ovom pitanju, ja bih rekla pa nema potrebe, nas je 50% možda tad već studirala. Međutim, šta se dešava? Vjerovatno neke druge prilike ili okolnosti utiču na to da žene u procesu samog odlučivanja i vođenje tih nekih procesa, jel, liderskim pozicijama, one zapravo ne dobiju ili možda se ni one ne odvaže da uđu na takav način. E, meni je onda drugi jedan projekat isto značajan bio u tome, to je projekat CyberHer, British Council-a, koji je u suštini, Fernala je i tu bila mentor sa tog nekog tehničkog aspekta, jedna divna mentorca isto, Larisa Halilović, koja je u suštini nama pokazala da inženjerski, kako bi rekla, pristup je samo jedan segment u cyber sigurnosti, a da možda više segmenata treba obuhvatiti kroz možda pravo, ekonomiju, psihologiju i mnoge druge oblasti, žurnalistiku, jer to je takav, tako široka tema koja u suštini možda najmanje pogađa tehniku. Da u suštini prijetnje dolaze uglavnom tako što zapravo napadaju one naše slabosti, ljudske slabosti.
1: A tehnika je samo u stvari put kojim se te moguće raznolikosti prijetnji u stvari kreću. Savremene prijetnje postaju sve sofisticiranije, uz sve veću upotrebu umjetne inteligencije u kreiranju manipulativnih i uvjerljivih napada. Europska unija već uvodi određena ograničenja, nedavno sam pročitala, što bi rekli, onako, vijest iz prve ruke, kažu da Grčka, recimo, kroz svoje zakonodavstvo će potencirati da status na društvenoj mreži ne može biti anoniman, odnosno da će se tražiti vjerodostojnost imena i prezimena. Kakve su, Fernala, u Bosni i Hercegovini iskustva? Nemojte me tako žalosno gledati. Ne. Unesmo malo...
2: Pomjera ste i kod nas.
1: Malo da unesemo u stvari. Znači da profesija radi. Znam da profesija potencira. I nije to samo vezano za profesiju koja se bavi ovim vrstama poslova. Već generalno govoreći, akademska zajednica baš nije ta koja sjedi iza ćoška i čeka da se same stvari od sebe poredaju. Ali naravno nisu ni velike mogućnosti da se poredaju. Svi stalno govorimo da ovisimo od političkim odlukama i pomjeranju tih političkih odluka. Nas zanima u ovom momentu akademska zajednica, šta ona čini?
2: Ja bih malo proširila to, ne samo akademska zajednica, nego sveukupno zajednica koja je zaista stalo da se uredi taj prostor cyber sigurnosti, a sada i umjetne inteligencije. Imamo jedan dobar projekat koji je opet podržao i osnovao OSC, koji je stvarno obuhvatio sve stakeholdere, sve organizacije.

0: onesposobili ili potkupili ili manipulirali da oni ne izvještavaju na pravi način.
1: Pa da vam kažem, pazite, u svijetu svaki političar prođe kroz veliku obuku, ali kako će se ponašati u medijima, jer ne znam, neki film kad ovi ljudi pronalaze, neki ljudi koji su radili u jednoj sobi pa su pronašli neke dokumente o politici i tako dalje. U tom filmu, britanski film, oni govore, kaže, ovo ide za medije. Jel? Dakle, da. Ljudi imaju svijest o tome da mediji mogu to promijeniti. Jel? Tako da ljudi tamo i političari, ja se sjećam onog Jacques-Paul Kleina koji je svoje doba dolazio prije 20 godina kad je ovdje bio jedan od vodećih predstavnika međunarodne zajednice, dolazio u medija centar, mi smo imali jednu školu BBC zajedno sa ljudima iz BBC-a i tu su obučavali brojni novinari koji ovi danas rade i dio njihove obuke je bila konferencija za štampu i onda bi ovi BBC-evi novinari dovlačili ove predstavnike i međunarodne zajednice, recimo britanskog ambasadora, američkog ambasadora, recimo tog Jacques-Paul Kleina koji bi došao na jednu improvizovanu predskonferenciju koja je za obuku, ali se vodi pravi razgovor, pitanja se postavljaju tako da se ljudi nauče da postavljaju pitanja, da postavljaju teška pitanja. I onda sam ja jedan put pitao Kleina, rekao sam baš ako vi, Boga mi, se jako dobro snalazite u ome, vidim, a kaže, ja sam vam završio, ne znam koliko obuka, kako ću se ponašati pred novinara, znam sve tehnike i tako dalje, hoću da kažem, a i ovi naši su izučili, pa onda imate uz novinarstvo, imate taj veliki PR, taj public relation, koji relativizuje svaku informaciju koja stigne, jeli, čim stigne neka informacija što gora, odmah idu njihovi timovi koji, jeli, tako dalje. Prema tome, tu se novinarstvo i novinari susreću sa hiljadu zamki, jeli, si hiljadu problema, jeli, pred vas ne izlazi jedan političar koji je spreman da govori, nego je izlazi pred vas jedan političar koji je spreman da sakrije, jeli, i obučen je. Prema tome, da biste vi na neki način saznali te informacije, to je stvarno ono velika muka i veliki trud da biste dobili informacije. Za moj pojam, iako je ta slika, i to je jedna vrsta klišeja, ono što kaže ledani brijeg, on viri samo vrhom iz vode, znači jedna desetina se vidi, devet desetina je pod vodom i nevidljivo. E ja mislim, takva je naša javnost. Ono što naši ljudi dobiju posredstvo medija, to je možda jedna desetina, možda čak i manje, od onoga što je stvarne činjenice. I kad dobijete ponekad jednog novinara koji sazna, koji otkrije, koji pronađe način, koji ima izvor i tako dalje i otkrije vam neke tajne o korupciji, o lopovlucima, vi vidite kako brzo idu odmah načini da se sve to zatomi, da se to sve na neki način ublaži, da se od toga napravi ili od čiste vode da se napravi ono,
0: jedna bara, da se zamuti
1: i tako dalje. Pa i za novinare nije jednostavno. Mi se nalazimo u sistemu u kojoj je politika nastoji što više da sakrije bilo što se debe ogledati. Sad raspravljaju ovi, kako se zove, ova osmorka sa HDZ-om i tako dalje. Postoji neki program. Mislim, u normalnom sistemu taj bi program trebao već da se pojavi u novinama, da ga ljudi pročitaju, da imaju svoje mišljenje o tome i tako dalje. Jer je to neka osnova, jer se taj program, nije taj program donesen, taj se program će se najviše odraziti na javnost. Mi moramo da znamo te činjenice, ali ono što kaže, mi moramo da znamo najveći broj činjenica da bismo o njima odlučivali, imali svoje mišljenje i tako dalje, odnosno na neki način uticali na tu politiku da ne uradi nešto što bi bilo, jeli, protivno interesu najvećeg dijela javnosti u zemlji. Jer ne postoji politika i ne postoje mediji čiji zapravo glavni zadatak jeste to obavještavanje.
0: A kod nas se desilo nekako da je narod i javnost u službi te politike. Kako se to obrnulo kod nas? Umjesto da društvo bude...
1: Eto, kad spominjem tu BBC školu, uvijek spominjem taj detalj, dolazio taj britanski ambasador u to vrijeme, to je bio odmah poslije rata, Charles Crawford, jedna onako prilično interesantna ličnost i politička i tako dalje, on je i govorio naš jezik djelomično, bio je čak i u Jugoslaviji je bio u britanskoj ambasadi uoči rata krajem 80-ih i tako dalje. Ja sam ga, mislim da je studirao sa jednim od britanskih premijera, bio je onako, što kaže, ličnost od formata. Ja sam ga jednom pitao kako je dolazio u tu školu, pitao sam ga, pa šta je po vam osnovna razlika, vidjeli ste ove naše medije, znate, engleske, evropske i tako dalje, po čemu

0: gradu, znači kasarne su bile pune vojske, trebali su tu da naprave neke, bar je tako bilo zamišljeno, tad su bili ti i specijalci niški gdje su snage teritorijalne odbrane i specijalci tad odigrali ključnu ulogu da se spasi grad i da se sačuva, znači da se da oni ne uspiju u svom naumu. Danas se on slavi kao dan opštine Stari grad, dan opštine centar iz razloga što, i to je bilo na inicijativu znači ljudi koji su tad učestvovali u odbrani toga. Znamo za hapšenje predsjednika na aerodromu, sprovođenje u kasarnu i tako čita taj neki događaj koji se odvijao u ta dva dana je bilo presudno za Bosnu i Hercegovinu.
1: Gdje ste vi bili 2. maja i šta je ono čega se posebno sjećate kad govorimo o ličnom sjećanju i iskustvu?
0: Pa ja sam bio tu, znači ovdje smo bili blizu druge vojne oblasti, znači blizu objekta Konak. I tu noć prije smo imali tu dojave neke da će se desiti to, da će vojska krenuti i tako. E onda su, kad je to krenulo, onda smo bili na lokalitetu opštine Stari grad, znači od lokacije Konaka pa do opštine same zgrade, znači do doma armije, gdje je i počeo napad vojske, da kažem. Tad je poginuo jedan Asap Hođić koji je koga su ubili, znači iz kasarne tog doma armije tadašnje, kako se zove današnje doma Ljiljana. I tu je krenula ta neka gradska, da kažem, onaj. Tad je, znači, krenulo se sa transporterima po gradu i htjeli su da presijeku grad, da oni naprave komunikaciju između kasarne na Bistriku i kasarne pored opštine Stari grad. I ono što je meni ostalo u sjećanju jeste to, tad je moj rahmetli Amidža, Alija Miladin, uništio taj transporter i tu je propao njihov plan, da kažem, i oni su se povukli, tako smo, da, pored estrade, na ovom dijelu vamo. Vamo je, ne znam, Topa, Čegar i ostali su bili ti koji su zarobili ove specijalce i kasnije isproveli, jel, i koji su se predali u stvari njima, gdje su onaj, gdje im je propala ta i podrška i ta koju su očekivali da dobije, znači to je bilo onako ono, neposredno organizovanje, nismo mi bili ni vojska, ni neko smo bili ono, raja, što se kaže, digla se i nekako smo tako ono, Božijom voljom odigrali da su to bili ključni neki detalji za odbranu Sarajeva. To je, Sarajevo je odbranilo srce, znači srce i Bosna onaka kakva je bila, to je to zajedništvo ovde koje je stotinama godina, znači, bilo prisutno, gdje se nije gledalo ko je ko, nego je taj inat proradio kod naših tih Sarajlija, da kažem, i moram reći da su tad ti žestoki momci dali najviše doprinosa u odbrani grada Sarajeva. Znači, ti koji su bili iz te neke radničke klase koji su nekad možda imali neke sukobe sa zakonom, ali su u tom trenutku bili tu i bili su spremni ono, da životom svojim brane svoj grad.
1: Što su bila vaša saznanja? Kažete da ste imali nekih saznanja. U stvari je 2. maj trebao biti dio plana koji je podrazumijevao ono za nekoliko dana Bosna će šaptom pasti.
0: Pa oni su imali, ono, koliko smo mi tad imali informacije, oni su imali u nekih 10 dana da će Sarajevo ono, zatvoriti, da će završiti sa Sarajevom, jer ono, sve kasarne, sva vojska je bila u gradu, ne znam, već kasnije taj drugi pokušaj 8. juna je bio da se pofalč, da se presijeku, da se spoji sa dole maršalkom, da znamo i to kako se je desilo i to isto znači da to su te patriotske snage onaj, odigrale onako kako su odigrale i ono, da su to srce jednostavno bez kalkulacija kad nema

0: američke države, mnoge države, Bugarska, pa znači, mislim, to je desetine država je priznalo, ne, mislim, negdje oko 11 država je priznalo prije nego što će Europska unija priznati ovaj, i Sjedinjene Američke države. Bosna i Hercegovina, dakle, je napadnuta bio. Naprimjer, vojska je na, u tom trenutku, Jugoslovenska narodna u tom trenutku bila, dakle, kao priznatoj državi, trebala je da pregovara, nažalost. Mislim, trebala je da pregovara, nuđena je svaka moguća varijanta, ovaj, zato, ali, onaj, oni nisu pristajali ni na kakve pregovore, ništa, nego su krenuli tako grom u Jagode da, da se, ovaj, zauzme grad, da se pokori, da se zauzme predsjedništvo, da se pokori Sarajevo. To je bilo, to je očigledno bilo, mislim, šta ima da se, znači, mislim, u tom trenutku svi su bili Sarajevi ko jedan. Ja samo da citiram, ovaj, gospodina pokojnog Vladimira Srebrova, ovaj, kojeg ja znam sa fakulteta, filozofskog fakulteta, bili smo zajedno i tamo smo se dobro poznavali. Kaže, poručujem građanima Sarajeva da više nisu ni Srbi, ni Hrvati, ni muslimani, oni su po nas naciji branioci, on traži to, nas napadaju, žele da nas unište, da nam odzmu u naš grad, to su zločinci, oni zove zločincima, to je. To je Srebrov rekao, to, to je, da. Koji će kasnije, nažalost, završiti u logoru.
1: U kazamatu, da. Kada govorimo o Sarajevu i o nekažnjivosti, važno je da istaknemo to da upravo za ovaj period o kojem govorimo, a to su april, maj, juni i juli, avgust također i prvi dio septembra, to je period za koji ni Haški tribunal nije procesuirao nikoga, znamo već domaće pravosuđe, nikoga nije procesuiralo za opsadu i teror na civilnim stanovništvom Sarajeva. U Haškom tribunalu imamo 4 presude, ali za period od aprila do sredine septembra, kada Stanislav Galić dolazi na čelo komandanta Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske, niko nije procesuiran i to je neosporna činjenica 31 godinu nakon početka opsade Sarajeva.
2: Ja moram podsjetiti prvenstveno da ljudi koji su radili u Haškom tribunalu ističu da su Sarajevo i Srebrenica najbolje dokumentirani predmeti u sudu. To znači da imaju hiljade i hiljade stranica dokaza, svjedočenja. Dakle, jednostavno je neupitno ono što se dešavalo u Sarajevu na samom početku i tokom opsade grada. Nažalost, u Sarajevu nikad niko, odnosno domaće pravosuđe, pravosuđe Bosne i Hercegovine, nikad nije procesuiralo nikoga, ni za dešavanja sa početka maja, a ni poslije tokom opsade grada. Kako vrijeme odmiče, sve više se pokazuje da je to vrlo smišljena strategija, naravno politička strategija, kojoj je cilj izjednačavanje strana, relativizacija i potpuna promjena narativa o ratu u Bosni i Hercegovini. Naravno, u tim narativima Sarajevo je ključno, jer ukoliko se promijeni priča o Sarajevu, onda i priča o kompletnom ratu u Bosni i Hercegovini se mijenja. Jer u tim sukobima na početku 1992. ja ponavljam, učestvovali su srpske snage, odnosno tadašnja Jugoslovenska narodna armija koja je bila pod potpunom kontrolom Beograda.
0: Pa ja kao svjedok Haški bio sam u 3 navrata tamo, 4 navrata se išlo dobro, u jednom trenutku su me odgodili za neku jesen, bilo neko ljeto, da svjedočim slučaj protiv tužilaštva, protiv Miloševića i to. Ja sam dakle bio tamo se sve ispituje, tamo je, ja mislim, ja to uvijek kažem, gotovo samo što ti ne ispituju majčino mlijeko koje si dobio. Oni su jedini koji su radili taj posao kažnjavanja za opkoljeno Sarajevo. Mislim, tada je bilo otpora, samom tribunalu je bilo otpora i to niko neće sada da priča o tim stvarima. Bilo je otpora i to se vidi u memoarima gospođe Del Ponte. To je da je bilo otpora o tome da se Sarajevo uključi kao optužnica za genocid nad Sarajevom. To jeste bila, to jeste bio klasičan genocid, 3,5 godine držati jedan grad u okruženju više nego, kaže, jedan drugi grad više nego Stalingrad, Leningrad. To su bile neke stvari koje su činjenice. To, ja ne znam šta se više ima oko toga raspravati. To, ali suština se svodi na to da je, recimo, jedini Hag uradio posao kažnjavanja onih ljudi koji su krivi, počeći od ovog generala Miloševića pa do ostalih. To.
1: Boli Sarajlije ta nekažnjivost, odnosno odsustvo kažnjavanja najodgovornijih. Imamo ih i na A listi, među više od 800 imena ima popriličan broj komandanata, komandira, snajberista, onih koji su držali Sarajevo pod opsadom.
2: Pa objavljava nas nekoliko puta imena, pardon, imena ljudi koji su na A listi, koji su učestvovali u opsadi Sarajeva,

0: evo vode kad su prema pravilima, ovaj put upozorava da bi način na koji se projekat gura mogao Bosnu i Hercegovinu koštati i novca i evropskog puta. Posebno je sporna odluka da ključni posao bude dodijeljen jednoj američkoj kompaniji bez klasičnog tendera, što je u Briselu dočekano kao ozbiljan signal za uzbunu. BH vlasti dobile su upozorenje direktno od šefa delegacije Evropske unije Luigija Soreke.
1: Imamo dva pristupa energetici. Evropska unija od usvajanja zelenog plana odlučila je ciljati na ugljičnu neutralnost do 2050. Jačamo neovisnost o fosilnim gorivima i u tom kontekstu mnogo ulažemo. Osnovali smo energetsku zajednicu koja uključuje 6 zemalja u regiji, jer nastojimo uključiti zemlje regije u evropsko energetsko tržište gdje fosilna goriva više nisu cilj.
2: Directing funds in that context.
1: Također usmjeravamo sredstva u tom kontekstu. Južna interkonekcija važna je za odmak od ruskog plina. Evropska unija odlučila je do januara 2028. postići što veću neovisnost. S te tačke gledišta pozvala je Bosnu i Hercegovinu, vlasti, da poštuju obaveze prema sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju i predoče nacrte zakona kako bi ih Evropska komisija razmotrila.
0: Ukratko, Evropa nije protiv cijevi, nego protiv načina na koji se ona polaže. A dok Brisel podiže obrvu, civilno društvo diže glas. Čak 47 nevladinih organizacija iz regiona i šire upozorava da bi cijela priča mogla region zaključati u novu ovisnost. Ovaj put ne o ruskom, nego o uvoznom, čitaj, američkom plinu. Dok Evropska unija planira odustati od fosilnih goriva i već gleda ka obnovljivim izvorima, Balkan se sprema investirati milijarde u infrastrukturu koja bi mogla zastarjeti prije nego se isplati, kaže Denis Žiško, koordinator u Arhus centru u Bosni i Hercegovini.
3: U ovom momentu postoje dva velika problema koje naši političari guraju kao nešto što oni smatraju da je dekarbonizacija i cirkularna ekonomija, a to su u stvari projekti južne interkonekcije i povećanje korištenja fosilnog plina za 6 puta nije u skladu sa onim što smo mi potpisali i sa onim što praktično Evropa planira da radi, odnosno sa dekarbonizacijom društva do 2050. Dakle, projekat južne interkonekcije kojima će se povećati korištenje plina, fosilnog plina za 6 puta u Bosni i Hercegovini je svakako promašena investicija koja nema budućnosti i za koju ćemo imati velikih problema i tražiti od Europe sredstva za nekih 10-15 godina za pravednu tranziciju iz gasa kao što sada tražimo za pravednu tranziciju iz uglja.
0: Profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Hazim Bašić ističe da je Bosna i Hercegovina izmjenama zakona i uvođenjem privatne kompanije u proces izgubila status subjekta u odlučivanju.
4: Prvobitna mreža se prebacuje do Jajca i do Tuzle. Dakle, imat ćemo situaciju da u tom trokutu posuše Jajce, Tuzla i ovo Čapljina kompletnom energetikom zapravo dominira, odnosno upravlja neko drugi. Potpuna ovisnost o plinu, grijanju, električnoj energiji će biti maltene o samo jednoj u Hrvatskoj. Na kraju krajeva. Pogledajte, od početka je ovo zanimljiva storija. Prvi razgovor o južnoj interkonekciji u priču ubacuju aerodrome. Pa u neko doba se ubacuju plinske centrale i evo, ekskluzivno, danas ubacuju se podatkovni centri. Je li to konačni interes možda? Ko pita nas, hoćemo li mi to? Dakle, gdje je tu suverenitet države Bosne i Hercegovine?
0: Dakle, projekat se prodaje kao bijeg od ovisnosti, a kritičari tvrde da zapravo samo mijenja dobavljača, ne i logiku ovisnosti. Bosna i Hercegovina, koja i onako koristi relativno malo gasa u ukupnom energetskom miksu, ulazi u skupu avanturu čiji ekonomski i klimatski efekti ostaju neizvjesni. Federalni ministar Vedran Lakić zadovoljan je projektom i navodi da ni domaće kompanije neće biti isključene.
5: Sa ovim projektom se i BH Gas značajnije razvija, obzirom da će BH Gas preuzeti obavezu da uradi reverzibilnost postojećeg gasovoda i na taj način omogući da ovaj gasovod južne interkonekcije i postojeći gasovod budu kompatibilni. Također BH Gas dalje razvija sjevernu i zapadnu interkonekciju sa Republikom Hrvatskom, što mu dodatno daje i ovaj značaj, tako da mislim da će BH Gas i dalje nastavljati energo Invest je svakako naš favorit za uvoz gasa i to ćemo i dalje držati i ono što će se dešavati u narednom periodu jesu naša nastojanja da Energo Invest svakako ostane uvoznim gasom.
0: Trenutno se gotovo sa

neki i dole još u Otesu i sada uđemo mi zajedno ja sa ekipom Avaza i dođem ja sad Jasmini ispričam kako sam ja to živio, stadion gdje sam igrao nekada, igralište u Otesu, srušeno, zgrade, krse i liđa, zapaljeno. Ja sam to sve njoj ispričao i ona je sve tu otkucala jer tada

0: cijeli kolegija Vaza odmah sjeo i bukvalno na prednje strane stavili članak. To, ja. To, ona je to poeta, poezija. Ma nema kako da nije to dobro sastavilo. Međutim, ne mogu lagat ljude.
1: Da.
0: Znam dok ne mogu dobast, ono, klasični sportski novinar, znam ja neke cake, ono, učim se ja novinarstvo, ali sam uvijek na dobrom izvoru, jer za mene je novinarstvo reakcije i relacije, i vide oni da sam tu. Ja to kažem šefu, a čuje Indira Kuću Sorguć, jer je ona bila tada urednica kulture u Vazu.
1: Mm-hmm.
0: I kaže ona, zovni mi tu svoju djevojku da vidim. I tako je počela, jer je Jasmina radila kao novinar u Avazu kulturi, i tako je počela ta naša priča doslovno. Njen tekst koji je napisala, prazne skupe su mene u orbitu u Avazu, i dobro, išla je i ja svojim tokom. A taj tekst je uvijek ostao, i danas mi je negdje zalijepljen u nekoj svesci i stoji. Februar 1996. godina.
1: Evo recimo u životu, kao što rekao smo malo prije, ništa nije slučajno, pa i ovaj naš susret da se desi na vašu godišnjicu braka, je li tako? Godišnjicu braka ili zabavljanja?
0: Upoznavanje, pa je upoznavanje, to tako. Da.
1: Kada napravite sukus svega, što je najbitnije za tako uspješan brak, za dobro razumijevanje, za potporu jedno drugome? Koji bi bio najbolji recept? Jer ipak nije lako vas pratiti, ipak ste sportski novinar, da biste dobro nešto napravili, sigurno sam puno i putujete i putovalo se, da. Istražujete, ostajete vjerojatno izvan onog radnog vremena kada nešto pripremate, to nije rad, to je kopanje.
0: Da.
1: Po arhivu i svugdje.
0: O, naravno.
1: Nije lako pratiti i ispratiti takvoga supruga.
0: Pa rekao sam ja, mislim, toku razgovora, naravno, iza svega toga stoji Jasmina, nije to samo vizavi posla, vizavi svih porodičnih obaveza, mislim, ne bi ja ni dokle dobacio, da nije bilo razumijevanja, da nije bilo podrške i kad se Hamza rodio, pa zamislite, na hajte se ja tada radio. Ujutro odijem u 8, dođem 8:30. Cijeli dan, Bogo, ja sam bio tu u poslu, ujutro od planiranja, montiranja, i najveće, poštovani gledalci, dobro večer. Jesam ja to volio, sve to stoji, naučio se poslu, mislim, da nije tako, ne bi danas bio gdje jesam, ali Jasmina svu tu žrtvu podnijela, čuvajući Hamzu, odgajajući, radila je Jasmina istovremeno, ali je uvijek žurila po Hamzu vrtić, u školu, poslije, sve. Dakle, veliku onaj žrtvu, sad, opet kažem, treba biti onaj realan, i sad da mogu ja prepisati tu sebi i te profesionalne stvari, da nije bilo te podrške posebno.
1: Naravno.
0: Posebno kad u pitanju da smo tu, ta naša sinergija svega toga, jer Jasmina, pa ona je pobjeđivala u osnovnoj školi, išla po njim takmičenjima iz srpsko-hrvatskog, a u našem poslu vrlo bitna stvar, što je mene korigiralo i mislim, gurlo u orbitu. Pitanje je, ali da valja reći, da je bilo u nekom drugom pravcu, ali opet kažem, sreća moja i to razumijevanje sporta, jer evo, zna Jasmine, pa ja ujutru, sad je ovaj zadnji projekat, ona vidi, ja ujutru puno rano ustajem. I kaže, prekuće, jesi li već počeo, odmah je računar upaljen.
1: A kada legnete?
0: Pa!
1: Kako kada?
0: Vrlo malo spavam, ali, draga Jasna, džaba, to je u meni.
1: Ja
0: jedva čekam taj 11. juni. Već sam neke stvari slažem, jer znate, znate zbog čega? Često kad pričam, ja sam ugodna, meni je 53, i želim da prenesem mlađim kolegama jednu, možda, to je bio moj modus vivendi, ne mogu drugačije. Šta je novinarstvo? Vi ste odličan psiholog i vi to gledate sigurno sa jednog drugog aspekta, a ja gledam možda više ta neki praktikum, relacije i reakcija, relacije. Poznavanje ljudi. Vi ste mene malo prije fascinirali kad ste rekli da je tu Suzana Mančić sjedla. Ili još velik Robert Prosinečki.
1: Yes.
0: Koji ja jedino od svih sportista nije mi bilo suđeno. Znao ga, dobar.
1: Da ću vam intervju da imate.
0: Ali ga nisam realizirao, onaj, mislim, zvanje.

0: Panično, javno, nisam mogao raditi ekstern intervju, a on nije mogao doći u studio i tako je i ostalo. Šta hoću reći, ta želja za poslom, praćenje, mada ovi kanali, a imamo i stotine, to se toliko razvodni da više, evo zna, Jasmina, nekad volim, Boga mi seriju pogledati.
1: Razumijem.
0: Nekad zaista volim i seriju pogledati, jer sve nama sada na izvolite. Nije to tako prije bilo. Sve na, i onda si izgubio, trebaš čak i da odiš uživo da pogledaš. Ja ne pamtim želju kad sam otišao na Grbavicu. Ja zna Jasmina smrzavu se, obolio na Grbavicu.
1: Odi li Jasmine na utakmicu?
2: Ne, ja nikad u životu nisam bila na fudbalskoj utakmici, na košarkaškoj jesam, volim gledati košarku, na fudbalskoj ne mogu reći da imam ikakav sud, zato što nisam nikada bila, gledam na TV-u, ali iskreno da budem, jedino bi me možda provlačilo da odem na neku evropsku utakmicu, zato što sam pitala Muhameda, je li tebi postoji kada gledamo na TV-u različit huk koji ja čujem između utakmice koja se igra u Engleskoj i utakmice koja se igra bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Kaže on da, dobro je, nisam pogriješila. Evo, jela bi da čujem taj huk tamo
1: da,
2: negdje u Evropi.
1: Da doživite. Kolega Bikiću, prepoznajete li među današnjim mladim novinarima s kojima radite u redakciji svoje nasljednike?
0: Ja radim na tome i uvijek kažem kako su meni dragi moj Irfan Kreho, Mladen Dakić, pokojni Boro Glušac, dali priliku. Ja živim za trenutke da ja svojim kolegama mlađim. Svih ovih godina sam se zaista trudio, evo sad kod nas u sportskoj redakciji, su većinom etablirani svi sportski novinari, od Borca Bilića, Darija Mehmedovića, Darija Božića, naših uvaženih kolegica, Tamara Sučić.
1: Joj, Tamaru, pozdravite posebno.
0: Je naj, mislim, među najstarijim onaj, u zgradi, mislim, prema stažu, naša sjajna Lemana Raš, imamo mi sjajnu ekipu.
1: Imate zaista, divni su svi.
0: Ključ uspjeha je, inače ti...
1: Boris je dijete koje sam ja gledala kako odrasta. Radila sam s njegovim pokojnim tatom i ma zaista, mislim, Bora, ste pospomenuti.
0: Ja, Borac je najveći poznavalac svih sportova, da li domaći, da li... Kad je tehnika u pitanju, evo sad kad budemo radili, ja sam molim Boga da mi je živ i zdrav, ako Bog da, i da Boris je tu, on tako brzo reaguje, tako ima taj instinkt, sjajan, mislim, i druge kolege, ali evo kad ste već Borca spomenuli, definicija televizije je tim, je li tako?
1: Tako je, timski rad.
0: Timski rad. I kad meni neko, kad ja zaista toliko u poslu uvažavam, bukvalno sad kad smo ulazili u zgradu, od našeg drago uvaženog portira koji radi, koji ima svoju dužnost, pa naravno do direktora. Jer bez te naše koordinacije, sinergije, ne može biti dobar prizor. Ja mogu, evo mi večeras možemo tako divno pričati, a da naša Sheila to fino ne posloži, da naš muzički urednik nije ili mnoge stvari. E to želim uvijek kolegama, a ne ja, pa ja, ima nas naravno svakakvih, to stoji, ali isto tako i poslije naši stariji kolega, došli smo mi.
1: Treba dati nas mlađim kolegama prednost.
0: Ali, druga su vremena jasna. Druga su vremena vještačka inteligencija, salonsko novinarstvo, interesna ta baza, financijska. Mi nismo bili takvi, treba biti realni.
1: Ma ne, naravno.
0: Mi nismo, ja nikad nisam, ja ni danas nešto ne radim, da bi ja, ne daj Bože, nekog ucijenio, ja ću ovaj mjesec više raditi, ako mi bude veća plaća, ali ne. Ma moje, da ja završim posao, da odvezem emisiju, da intervju, pa ja se i danas, vjerujete, ali ja se borim ko lav da bi dobio kameru, jer znam da i druge kolege imaju na dispoziciji razna snimanja, razne termine, pa ja to gledam nekako da inkorporiram u pravi trenutak i radim one intervju s dvije kamere, ali znate, i tehnički uvjeti zahtjevni su i širenje programske šeme i sve ostalo. Tako, volio bi kad bi

0: načina, jer ti kao proban.
1: Opet si se tukao sa tim tvojim desničarima, praznoglavim balavcima kakav si sam. Pa dokle misliš da ću ti ja šiti i krpiti odijela?
0: Sine, boga mi, morat ćeš da napustiš Budimpeštu. Prikupit ćemo ti novaca za voznu kartu do Berlina. Svi zaposleni u našem salonu ponudili su ti pomoć. Ljude vole obešenjake. U stvari, prvo moraš u zatvor, tako je naređen dobio gospodin Erkin, koji je muž jedne naše muštine. Zatim ću ja doći, u dogovoru s njim, predstaviti se kao agent tajne policije, a reći ću ti, svinjo jevrejska, pođi za mnom, posle ćeš da vataš maglu.

ali njegova smrt je bila još apsurdna, još strašnija od moje, jer je poginuo prateći one koji su nam trebali biti neprijatelji. Nikad nije zaboravio mene i nikad nije zaboravio Španiju. Govorio čak i svojim kasnim ljubavnicama da sam ja biće, a da je španski rat događaj kojim je obilježen njegov život. Poslije Pariza kapa je krenuo

Ili možda ja treba da ti objašnjavam da ti tu u Vijetnam ideš s jednom vojskom koja ratuje protiv jednog naroda koji se bori za svoju slobodu. A to je za fotoreportera loše. Najmanje iz dva razloga. Loše je prvo zato što je opasno. Oni koji se bore za slobodu, bore se do kraja i svim sredstvima. Ne zaboravi da taj oslobodilački rat predvode komunisti. Drugo, loše je zato što je nemoralno, razumi se, Roberte Kappa, prvi put u životu ti bi pratio svoje neprijatelje. Nemoj meni da pričaš o neutralnosti, objektivnosti fotoreportera. Nisi bio neutralan ni u Španiji, ni u Drugom svjetskom ratu. Nisi nikada napravio ni jedan jedini snimak koji bi u bilo kom smislu riječi mogao biti povoljan po Franka ili Hitlera. Da je Hitler dobio rat, ti bi bio skraćen za glavu. Ne samo zato što si Jevrejin, nego i zato što si objektivni fotoreporter. A to je lako moglo da ti se desi.

ljepota i smisao mog života bili su vezani za Španiju i za Gerdu. Drugi svjetski rat doživljavao sam ja, kao i oni iz tenka na kome je pisalo Brunete i koji su mi omogućili da snimim oslobođenje Pariza. Doživljavali smo ga kao osvetu Španije, osvetu Gerde. Sad je osveta zadovoljena i nastupila je praznina. Ne, ne praznina, nastupilo je osjećanje da nije ni bilo nikakve osvete. Ti mi kažeš da je Hitler lako mogao da dobije rat, a ja sve dublje i sve crnje osjećam da ga je on dobio. Rekao je da će iskorijeniti evropske Jevreje i iskorijenio ih je. Ne zanimaju mene američki divljaci koji jedino znaju da prave pare, kao što me ne zanimaju palestinski divljaci koji jedino znaju da kopaju rovove. Mene zanimaju oni Jevreji koji su stvarali Evropu i koje je Evropa stvarala u vječitom međusobnom trvenju. Zanimaju me Jevreji muzičari, matematičari. Zanimaju me oni profesori Bečkog univerziteta koji su svi zajedno nestali u jednom jedinom roženju krematorijske peći. A moj otac, onaj divni mađarski gospodin Mangup, koji me izveo iz zatvora tako što se predstavio kao agent tajne policije, rekao: "Pođi za mnom, jevrejska svinjo." Nije htio da napusti Budimpeštu i završio u logoru. Moja majka, ona što mi je, kada sam morao da je emigriram, sašila pump hozne, jer je smatrala da za duge muške pantalone nisam još dozreo, otišla je u Ameriku i postala Amerikanka. A Gerda, da, Gerda zbog koje sam uzeo ime Kapa, jer sam rekao, sad meni mač, a mač se na mađarskom kaže Kapa, ne može više od nje odvojiti, Gerda.

0: da, sitno, perje koje vam je za trenutak milovalo lice, zavlačilo se u uši, zatim odletelo dalje poučeno vjetrom. Ko to sada čupa guske, pomislio sam. Još Njemci za Božić jedu guske. Da, ali sada nije Božić. Zatim sam se postidio. Roberte Kappa. Čovjek ima pravo da uzor bude bunovan, kao i da iznenada zateče neobjašnjivim događajima i znalazi za njih sva moguća budalasta objašnjenja. Ali ratni reporter nema pravo na budalastu veselost, na optimizam. Gušćim perijem punjeni su vojnički prsluci američkih marinaca, tvojih drugova, tvojih ispisnika, tvojih novih sunarodnika. Njihova tijela, izrešetana mitraljeskim rafalima, padaju, a njihov nemoćni oklop od perija rastura se po bijelom svijetu kao njihov posljednji tihi šapat upućen svima, ali naročito tebi, svjedoku, reporteru, koji taj šapat nisi umio ni da razaznaš, kamo li da ga razumiješ.
1: Seul la radio peut photographier le langage humain, lui seul, comme la photographie elle seule permet aux images de parler.
2: Gospodine Kappa, recite nam još koje su to slobode koje američki ustav garantuje svojim građanima.
0: Sloboda govora, sloboda okupljanja.
2: Prisjetite se još nečega, gospodine Kappa. Šta je ono što je u uskoj vezi sa vašom profesijom?
0: Sloboda štampe. Ali znate, ja sam samo jedan fotoreporter.

smatraju nas. Igrajmo sad, mademoiselle. U celom gradu, verujte mi, najlepši ste vi. Ne, ovo nisu prazne reči, to znaju svi. A isto tako mnogi kažu da sam lep i ja.

bar, ma nek se pleše, nek se pleše. Ne mogu više kao do sad uvek biti sam, ja želim sada, želim vama srce da dam. Uz vas bi bio tako srećan, a i tako mlad, uz vas.

nismo mi. Ah, čela se pleše, da se pleše. Na moje reči zašto čute lepe usnete, šta čujem sad, pa to je strašno, kažete ne, sa verenikom vašim već je

0: Ma nek se pleše, nek se pleše.
1: Na poraze sam navikao, zato nisam ljut. A ovo s vama, to je tačno, već stoti put. Na kraju svega postanimo prijatelji bar i nastavimo našu igru, la, la, la. Mademoiselle Lise, na svatu vašu doći ću s nam. O, Mademoiselle Lise, za prijateljstvo sve ću da dam.
0: Samo nek se pleše, nek se pleše.

mnogo, mnogo puta na trgu plesu u nekoj kavani i želio bih makar pet minuta da ti se javim, da budemo sami.

jasno da mi ne želiš ništa više reći. Ja opet živim sam na kraju grada i često slušam vlakove na mostu